0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hai e mateo, matakai nanga e te ma leo mahu fia ke lata mateo roro. Mo tau turu, ai. Ko whanga e ke whako e ke ke au su, ko hapelu e mata are roha ko e homeri, ai. Ko e whanga e ke ke ne whanopo o ke kumi ka koi osi te. Ka hana, matakai nanga, fesisiale, Victor Talima.

0: Hai e mataka pisinga pihi nā whalo tau lelo longa ma hofi tau tolu ke whakatangitangi atu ke whakawhiawhia ke am tolu ke hawhiawhi a mana ki kua munui na mai mawhalo tau kai a whiawhi bukai inu inu whakamita ke sopo hao ana ne ke vele mata lelo hao si hapelua mo e si sihi mo ia koe si tō mai ka kaunifu tō mai e wala mina kai ki fafo ka koe hato tōla ta mā whene ko Jorinda Heka ko hoko mai tua ia ia ge matu taki atu hato tōla tonga hua mta rongo fulu tu ia ia he tau se lanu ni tunga i kiri he hui hako ai a lanu ka ki mo e koe e ke tau fisi he urua si ai loka hako e tau fisi tau mai e linga koe keu ha anzi ninga nei ka ina wa fese mai e tau fisi, mai tuia ia he wari la ngutu uri. Aia. Ka ko Jorinda ka matutaki atu atu tola, ta whakaholo anga mai hema taholo ngufuru, hema taholo ua, si matutaki atu ai e Luana Benin mai hema taholo ua, ke he mataholo ono a pungi pungi. Ko hoko mai tuai fuki tamunga hoke lati mai tau tola tau vala tala tu tupu.
1: You're now listening to PMN UN.
0: Mai hea tau tolo mutu koniwe. Ka usia i lero longonai. Mai hea tau tolo mutu koniwe.

tukana ia mata mata kai nanga ne i lola lola he tau toru a mamina ke mō tue mga honei ke whiwhiri he paremia po ke kapeneta ke he whahaita punei ono ono atu ke he tau tala niu niu ne rongona mo he mō tuke mga honei toko toko longa lau toru ne uatu ke tukutu ingoa ke la taia moa e whakatonu whanu spia fōki ni mō e paremia. Ka e ke skisi atu ki ai ke he mga hau nei, ma mano noa ngai a ka ha a tau tōru ni nanof ke he motu nei. Ka koro tōru ni nanof ke motu kuni ui, fita alo tōru ka ha he fai tama talhawanga ke lata ia mai tau whakahoroanga nā. A mamnaki ke ke sia whāru a tau whakahoroanga nei ke he leo taongo ni we, si pia fuki ni moe PCN. Kai ringa ki si atura ka hapungi pungi koe whai ki whangana kai ka hakata mohe motu ke whai tapu nei, ke la taia mai whakahoroanga nā koe whiwhiri he whakatonu whono. Si pia fuki ni moe paremia, moe kapeneta. Ke tātu e tanga hua he whakatonu whono ke tōre tau ne tau mai mua. Ke he whai tapu nei. Aho lotu hani ue ka koe aho tu loto tau tūre mutu ne kune silani.

hoko mai tua ia mga hoki tō mawehi e tua ia o mātou mātou kai nāna. Ka ue ui tūlau ki ham tōrua tau whakanakonongo mai ki hātou tōrā reo taongo, ka mata mai ni he mataharongo fūru ki hoko mai ki mga hau nei. Ka ue ki te mga hoko fuaki, ke lata ia ma he atau tūru a whakahauloanga. O we tūlau fōki ke he tau matakainanga ne kua matutaki mai ke whakakia ka haia tō ke he pauri he pōni pō mui hako mai ke mga pungpungi nei. Ham tūru tangatanga hua nei ko Jorinda Heka kua mawe he atu ke lata ia ma he whaetapu nei. Tō liu atau tūru ke whleveia ke whaetapu ka hau. Ie hawa he waha aloto tō liu atau tūru ke whleveia he Leo taongo hapia me niwe ke hea haua he whae tau puka hau. Na no whao mutoro moe munui nei mga aha pongi pongi nei. Tō liu a tau tūru ke whereweia. Na no whao mutoro kia.

0: 531 PI.
1: Koe te oleo ia mai a mefififita, mo e niwe a ekelesia, mo e smart aces, ko lo tōru ne kwa mea ke afronongo te tōru ki a ki pungipungi nei. Kwa te tōru mo ne ke a maanga ko muta lau, ko lo tōru kwa mea ke ke a lolongo mai o hake e lupe e lolongo halotolu ka lolongo mai ke latumahatotolu pungipungi nei.

0: Nga o kaha o he tua. Te le nofu i Marikoni. Si tahane aho di haka tukane he liu ki tira si liu ni. Hau ki Marikoni ki whakalataha. Te le nofu mo he ana. Puata i niloa. Si longona mai he Marikoni. Kua oke oke te kaha hana. Sino plata fuki ni. Ke
1: You're now listening to PMN US.
0: It's not a very good Mako foi te maane na nofo mai i Marikoni. Anaki ni te munui na hawa whenonga ta liwa i a kai te mawhira. Mai hae a tamo whiwhina ko whātei. Kalofala i atu ke he manga whao katoa he matutani ko John Pakalea. Koe aho e manatu foki ke he mga nei ke tuku atu i tau whakalofala hi ke he ha matua mga whaoa ko mele ane Manila haka ana tōua ko oki oki mai mo mui nei haka matua whawhini nei ko mele ane mai ana tōua ko la ua soki tahane tō lahi na hua moe kau whakalataha ai a mautoro he ha matura ekalesia e na nofua i a mautoro Trinity Uniting Church i Bouvard

0: he taha e kautaki koe community. Koe whonga pe e lawa a whale le iei mo wha ai ai, a e lea wha lo tuma aia, kono lea aki mo e wha aonga i he ngai family i api. Na e pehe e surawa tiko dha, ogulahi e ngahi nau nau ke toko ni i a e wha nau ke nau poto he lea wha lo tuma. Nyongo e toko si i o ki nau tolu koe u lea wha lo tuma, ka uki ai pe a e amanaki ia. E tu u whakataha o tolo ngai a e lea lo tuma. Nga tā ngai o ngomu ku koko mai mai tātou le ako ni whatawangi mō mao. Ha aholere pe hange e koe whakarea koe a kai ngā lotuma. Rā ma alalum pe koe pehe mō me a ma o aholere. Ko au Filipe Motulalo, tu a what.
1: Bringing Pacific people together. 531 PI.